透着玻璃慢慢看地心，エレコアリアドヒサラパオ、エレコアリポモニナシンコラオ、レピトドロモモナブロナプロコラオ。